0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: Sinyak saut, tamangai karun ni suri tu saya kok yau kanung yang mat. Ite merita aku sinyak saut ikut tu saksau ni atau ini umak ku. Tan mini alak karya lak mula selalu meutak sibul liurun unik karnya tok. Amalu kingul liurun unik karnya tok. Auswit tung meutak. Ila ija nutakak. Tapuna sinyak saut ikut tu saya ni atasi.
0: Matilogo chore chini lare gbunga ubanga ya ya ubanga ya ya aya aya ya ya ya
2: chittumallulluti annagattare qobukkam ammalunne qittareqtutin chittuvinunni tapanelnu nalumukke chenne chittugum temettu bula temete bula khama butta inim qarmalqlinga qarmalqlinga temete bula khama bu upangalama amittakam qazaqtaqatman taqami tappanga nuna magoy kuchitte awla palaqtamar
3: temon unikara karagani kottamanna qarani thake janu nikakanna ka unikara thake karagani kottamanna amma tema tungalere petengetengetaanna tungalerelunga kamilereermigitta kamilereermigitta awra kamitthanni ikorotitthanni kamilereermigitta kamilereerugullaatangamigitta qernitanni kamilenguaqaaltaassa kigutereppallaaqatta kigutereppallaaqattilitaatsamanna kintertitaangallututa kamilereermigitta sunapa kamilereqaallaaqatuta kisianni qarale magayqatta kamile qalaqtuta kisani ikoriqpallaqtun kamile qalaqtuta ipaqasni atawsi dagtinni tamakka qitangallamaqallu apelo kamingin kanaqtilegaltugella pauma immal dagtinni qanolo kamiqtipattavinni immal immani dagtinni miqtatavinni ugullaq inim magarnam Imane tagitin ipagawsegami ipagaqtitagami qernite kamelio qalaqtakitani ikoriarniatu awraqtuta ukiqtutaqattuta kiattani kiattanatumelnik inatarsu maqqaitinnaarangitani kamme qasagubulaqtu taimangallu kameliuqtuta taimangallu kameliuqtuta immaratangitinlu immatailisiuqtangitti immatailisiuqtangittiilli ukiqtutiin taika imaqtutiin Imatakana imatakana itu lagi je ane pergi akan tu, pergi sekarang makin. Imatakana itu orang mata petiang itu alor nak dapat tu tak, petiang itu bina alor nak dapat tu tak. Imatakalan itu bina apa macam tu aku makin, asyik, pergi sekarang makin macam tu kita belajar. Jadi kita tak nak kerja tu pelak cuma, imatakana itu kalau bina macam ni lepas orang tak kerja aku makin.

0: mata ilo ya ka to ka lu ta te mo ilo ya mo itara da ka na lu ta ama ala ka na ka yo ka yu la lu ti te ko ilo re o ku gu wa lu ta ala ka na ka yo ka ga mi ama ta man na ku da ka la ma ta ma nga u lu ta ma nu ka wa lu wa nga lu ama lu a ke yo ta ka lu ta ka ta ya la ni ma lo ni I ma hi ba ka ga ta pe ka ta ya mi yo ti ka pe ka ta ya mi ka Ublaku pergi asal tu, lalu kita kena asal tu. Dia ublaku. Ia enak tak suruh tahan cila aku hitaman. Teku ada tak asal tu. Tama tama orang ada orang tu. Ilinya hari luar tu ikhlas ni. Luar katih ilinya asal tu. Macam apa lagi di koral ini? Ilinya katih luar katih ni kiri koral ni hakit na angaju luar kata macam koral ini. Tapi nalo. Panikkara, tai lokota na, takahukkora lui, takua, takialikkora lui, tamakkua. Linnea kati juhlua
1: Ja akti enikki se voitit vuolengi man, tamna akaikut saksaukia omaato, au beami utoloksama jok, Martina Anui. Ila on nukatsaana kusi. Kenik bisa utar tak bawa lelaman, kau nak melak bego tak kuat, saya ikhlas kau kauyut, temannya kadir kau sila wanga, Robert kau bido, aku utar saya, ama situ saya ikhlas kau.